0: Ja, det är humor. Ja, det är... Amen.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.